0: Sobe du, Josef, Kulturne Fabrice, Veveritzach, Wittmeotag, Pomenion, Sub-Sorb Festivals, Programmom, Witt, Jassischich, Seitscher, Astonotze. Was regisch du, Jostojovo, Nazasne, Dolno, A, Görnos, Harske, Umjostwo, Bjess, traditionellen Stereotypo. Na toschtom, Wesibnem Festivalu, Jobua, Nascha Reporterka, Julia Grishina.
1: Festival Jose Zachopiu, z Workshopom, Witt, Projekte, Drastwa, Діджиталь, в котором ж Якоб Груль з колегами пщетверіо серську драству до діджитального формата.
2: Ми конструюємо тут драсти пші комп'ютеру. Треба ми, але те текстури. До рика, ми дубимо єден фоточінч до обфата, як вон від вонка випада. А з тутим фотом маємо ми потім оригінальну текстуру, а тут он складуємо потім на тут он CD-модел. Пшецо, то су математичні модели. До рика, ян можете ті гіше з настроями ви пшішоджі вучітач, а з самсні кваліту потім ці вобладач.
1: Цей проект є добрий приклад комбінації нової технології зі старою традицією. Другий приклад є умілство Крістіни Грецойц. Вона малює образи, а комбінірує пшітом акварельове малювання з техніками вескового пишніння ячених яєв.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова Полянцойц Хешебуза йосе теке на том воркшопі обжиліва.
4: Крістіна Грецова я вибіяла нову вумівську форму, кінча інспірірована від вумівства аборичініс. Сми воскували жінця образи, а я то гінац, ако воскували наших ачонних яйв, я сім то теке прийдна раз цюніва.
1: В других ромностях культурної фабриці сугес чирієвалі з Георгієм Маріновим. Асусе оглядали кроткі серські фільми. А мімо того, йотен жінь був певний дискусію. В істріжіщу йостоєва серська субкультура. Обжельники супиталі ветгрено, как вене в серські околінні угліда. Фільмова режисерка Гріт Лємке Гроні.
5: Serska Subkultura, to mojo bych druga strona serske kultury. To groni až serska kultura, to njejo jano tradicija, folklora, te stare věce, to mojo bych nove filmy, nove medii, nova muzika, to mojo šikno bych.
1: Ako příklad serske subkultury vena pomjenjujo?
5: Najlepší příklad za mě to je kolektiv Vakuum, to je nové serské umělstvo, abo to může být Janka Hanka, berlínská droha, abo Stoj jako serský rap, a také naše Sorbian Space Agency, to je také serská subkultura.
1: В дискусіях супитали ветгрено, як молодих умілців підпіраш. Гріт Лємке віжі проблем теке том, аж серські медіа, а інституції субкультуру досягаються не презентірую.
5: Я мислим се, аж серська субкультура не є так презентна поля серських інституцій.
1: Ти є ровності Кірстен Анбеміна ведраственого дома Яцвауг, гроні аж субкультура зі старими традиціями, мего бжес конкуренці, руку руце іщ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt's einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind. Und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку й омів фестиваль мало займа від публікума. Лід для малого вабіння або не досягаються го займа люжі на субкультурах, культурна фабрика й овестала б ще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер й осе постарав концерт кубки кула-була за повний дом.

0: Купе-концерші Йо співав публікум сербські співи зі співним проєктом «Ракайце», а Марік Сводічка Йо ще виживав з акордіоном.
1: Ja, bei diesem Nämen Sopsap Festival über Veritzach, ja, das Julia Krishina.

0: Sobedu, Josef, Kulturne Fabrice, Veveritzach, Wittmeotag, Pomenion, Sub, Sorb, Festivals, Programmom, Witt, Jassischich, Seitscher, Ashtonotze. Was regisch tu, Jostojovo, Nazasne, Dolno, a Görnos, Harske, Umjostwo, Bjes, traditionellen Stereotypo. Na toschtom, Wesibnem Festivalu, jo była nasza reporterka Julia Grishina.
1: Festival Josef zachopił z workshopom Witt projekta Drast. Діджиталь, в котором Якоб Груль з колегами пщетверіє серську драству до діджитального формата.
2: Ми конструюємо тут драсти пші комп'ютеру. Треба ми, але те текстури. До рика, ми дубимо єден фоточінч до пфата, як вон від вонка випада. А з тутим фотом маємо ми потім оригінальну текстуру, а тутим складуємо потім на тутим CD-модел. Przeco to są matematyczne modele. To ryka, jen może te jeszcze z nastrojami w przyszłości wyczytać, a ze samsnej kwalitu potem się wobladać.
1: Ten projekt jest dobry przykład kombinacji nowej technologii ze starą tradycją. Drugi przykład jest umiejstwo Krystyny Grecojc. Wynameluje obrazy, a kombinuje przytom akwarelowe malowanie z technikami weskowego pysznienia jaczonych jajów.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова, Полянцойц, Хешебуза, Йосетеке на тому воркшопі обжиліва.
4: Kristina Grecová je objavila novou umělskou formu, která je inspirovaná od umělstva Aborigines. A jsme voskovali ženské obrazy. A já to je hnac, jako voskování našich akčných jajů, já jsem to také předně rozcenila.
1: В других ромностях культурної фабриці сугестчиріє валі з Георгієм Маріновим. Асусе оглядали кроткі серські фільми. А мімо того, йотен жінь був певний дискусіїв. Вистріжіщу йостоїва серська субкультура. Обжельники супиталі ветгрено, как вене в серській околінні угліда. Фільмова режисерка Гріт Лємке Гроні.
5: Serska subkultura to może być druga strona serskiej kultury. To groni aż serska kultura to nie jo jano tradicja, folklora, te stare wiece. To może być nowe filmy, nowe medii, nowa muzyka, to może szikno być.
1: Ako przykład serskiej subkultury wena pomieniujo?
5: Najlepší příklad za mě to je kolektiv Vakuum, to je nové serské umělstvo, abo to může být Janka Hanka, berlínská droha, abo Stoj, jako serský rap, a také naše Sorbian Space Agency, to je také serská subkultura.
1: В дискусіях супитали ветгрено, як молодих умілців підпіраш. Гріт Лємке віжі проблем теке том, аж серські медіа, а інституції субкультуру досягаються не презентірую.
5: Ja, myslím se, až serská subkultura nie je tak prezentná pola serských institucí.
1: Ти є ровності Кірстен Анбеміна від Драствіного дому Яцвалк, гроні аж субкультура зі старими традиціями, мего б'є з конкуренці, руку руце іщ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt es einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку й омів фестиваль мало займа від публікума. Лід для малого вабіння або не досягаються го займа люжі на субкультурах. Культурна фабрика й овестала б ще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер й осе постарав концерт кубки кула була за повний дом.

0: Пе концерші йо співав публікум сербські співи зі співним проектом Ракайце. А Марік Сводічка йо вже виживав з акордіоном.
1: Ja, bei das nehmen Subsab Festival über Verizach, ja, das Julia Krishina.